0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختمی شوی
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

السلام علیکم مزی بھائی سرنگی سے گلشن کی باجی میں اچھا گلشن باجی میں سلام در کبھی اور چھوٹے میں وشتا دا ڈالی بھی وہ کراچی بڑا شہر ہے لندن سے اچھا کراچی بڑا شہر ہے لندن سے لندن سے کم نہیں تم بہت خوبصورت ہے لیکن میں بھی تم سے کم نہیں آنسر چپکلی ڈیر جو تمنا چھوٹا میں چھوٹا اکثر فراہم کر رہا ڈیر جو تمنا بے حد بے حد بے حد

اسے مرسی بھائی وہی طریق بھائی تمہیں سلام میرے کہو گلشن بازی میں سلام در کی اثر چھوٹا چوہا اچھا چوہا چوہا مجھ کا چوہا دو یہ چھوٹا چوہا چھوٹی ایکسلی کلی مجھے چھوٹا چوہا آگ سا ڈر جو تمہنا یو جہان گاؤں شاہ میں سے کلے بہت دارو بچارہ میں دیپو وزیر جی نے کہی میں فول جار کے اسے دا ففاتا ہے چی ماتا دا میسج کی اچھا سینا دیر جی تمہنا یو جہان مرنا اجالا مرنا بہت دارو بہت دارو مجھے بالکل اردنگ پروگرام سے ٹائم رکھتا رکھا تھا مجھے نور بالکل لگا سوچ چکی لیکن آخا بان کی نو بالکل اردنگ کے ڈیر جیوت خوانے ہوگا ڈیر خواندار خوانے پروگرام سے نن چکی لیکن نن پروگرام لگا سرنگ چی موتا موج مستی پروگرام خوان رکی نن داگر سے نن پروگرام چکی لیکن موتا دے کی ما دے لائن ٹائم کی ما شود آگے ڈیر جیوت خوانے کو ڈیر جیوت سوری ہونے ہو زکی ماشاء اللہ کلرون سے بون ہر رول ویر سارو سر پروگرام سے مکیم سوال جگ کرا ہوں کال پل کے بالکل آگے چا جواب خانہ کرو میسج بل کے بالکل پروگرام سے چکی ما نن جواب رکھا یعنی چکی ما مونن سوال کنا پروگرام سے چا کیم یو زنوار دای چے بچی نو بالکل سلا نہ بات کیم لیکن اغه مری جی نو بالکل اغه کینگرو دو کینگرو چ کیم لیکن ازو چنی مش سو پہلا کیشن دی بلکہ دا غری زاد اس کیم سہرای دت غل نور دش کیم لیکن ل امر تو سے پ کتابے شو مل دلی وکنا دس بل سے شو مل دلی وکنا ہمیش پخ پلا بند چ کیم لیکن اغه نہ دلی دلی یعنی دس مخ مخ مند دلی پ فوٹو شو مل دلی کنی دس کی چ گوگل تا ور کی چ کینگرو کینگرو مو ور کل گنا نو بالکل کینگرو ول سر تو معلومات کے بستانہ ہو کہ نو بالکل آگا تو جواب دب شروع کیا نا چیکنگ رو یو واحد آگا یو زنوار دے چاگا چکل یہ بوچ نو آر ڈائریکٹ ملے سی نو بالکل دس کیم نکنا اکثر دس وچ وچ یعنی دس زنگل دس زائ شروع جی چ وچ وچ چیکم نی آشے بنوی نو بالکل دا پروگرام سے نن سوال کرمو نو پروگرام سے نن کیم سوال اچھا اچھا زچے وسو ٹھیک رہونی کچر کے ٹھیک رہونی ہو زو اس کی معلومات کے یوم نٹھم

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربون اعزا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: هوکه چې تاسو کال طرف ته پر سر ټیم را سره شارټ وی دی پروګرام کې موږ ته سه بالکل ملګرتیا چې دا ټیک تر 6 بجې پورې وي فرست کلر وګورو پسې ورنو 2972 292 چې مشر آی چی سه شملې ټپا شملې یا بل څه خبرې شملې وی جی فرست کلر لکی کالر اف د شو السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو سره خبرې کې د کیم زینا جی سارا کو پروگرام میں ویلکم ہر کلے سر آپ کیسی ہے ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی پروگرام سن رہی ہوں
1: ہاں پروگرام تو سن رہی آپ کو اتنی زیادہ تپے آتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ تپے آتے ہیں
0: نہیں مجھے نہیں آتے ہیں
1: ہاں جب اس ٹائم سکھا رہی ہوں
0: یہ میرا بھائی آیا ہوا ہے پروگرام کے لیے میں نہیں ہوں
1: وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون آیا ہے
0: جی جی میرا جڑوا بھائی ہے جی جی اور سنائے خیریت سے ہیں ہیلو جی جی پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہیں گی کیا
1: ٹپا ہے وہ سناؤ
0: جی جی سناؤ بالکل آج کا پروگرام جو ہے نا ٹپا کے نام پر ہے تو سناؤ جی یہ ٹپا ہوتا ہے یا ٹپا ہوتا ہے جی پہلے مجھے یہ بتائے یہ ٹپا ہوتا ہے یا ٹپا ہوتا ہے چلو پتہ لگا لو نا آج یہ ٹپا ہوتا ہے یا ٹپا کچھ لوگ بولتے ہیں ٹپا ٹپے کچھ لوگ بولتے ہیں ٹپے یہ کیا ہوتا ہے ٹپا ہوتا ہے ٹپا ہوتا ہے
1: ٹپا بولتے ہیں اور زیادہ کو ٹپے بولتے ہیں
0: ویسے صحیح لفظ کیا ہے یہ ٹپا ہے یا ٹاپا ہے چلو جانے دو ٹائم تھوڑا ہے اوکے جی سنائے زما پغگ نیول یارم بالکل وائن زما پغگ نیول یارم کیونکہ لوگ میری غگ سن رہے ہیں نا اس لیے میں نے کہا کہ
1: ٹھیک ہے
0: دزڑونو ماتولو چل خو خر چل ورزی صحیح وائی کا نام جی نہ شاعری ہم نہ ٹھپا باندھے پوئے گم نہ شاعری ہم نہ ٹھپا باندھے پوئے گم دزڑ در چرا باہر کم نو ٹپشی
1: رکیب بھائی کا ہے جو گاتا ہے یہ آپ کے جو براڈ کاسٹر ہے نا رکیب بھائی وہ بھی یہ ٹپا گاتا ہے
0: اچھا
1: یہ تو ان کا ٹپا تھا یہ تو اپنا اپنا والا نہیں گایا
0: چلو جس کا بھی ہو بالکل کسی نہ کسی کا تو ہوتا ہے نا
1: ہاں چلو جتنے بھی لسنر ہیں
0: اوکے جی وعلیکم السلام دی کال کھولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ

0: قرشت لرج گندر دی درس خطک پیو سات نور کونا ارج گندر کرک تراول درس خطک پشان یون دام ینا گل میرا خطک نکی گی سرک مصدا چی گلی ورنا کونا آئنا خطک خل دیوایا
1: صحیح
2: یو جہان من دیکھا خوراک کے شکریہ جی تھینک یو
0: بجان خان سلم
2: اوکے جی سلم پاس کا
0: آئنا ہاتھک میں سلوں گا دل بہا ہاتھک میں سلوں گا ہم ناشتہ ہم نے جیم سلی کرنے سلوں گا تو شہان تھا گریر مالے گا تھا چھوٹی میں سے چھوٹی گلہ لے تھا دونی تھا روشی تھا مانا ہاں ہاتھک تھا شہزادی تھا اماما سماما تھا آمرا آمرا آمرا دو تھا داد بڑی سیس تھا بیجان آجت میں بیجان مستیس تھا تو چھوٹی اکس آگے میں سیس کرا ضروری شامل
2: اوکے جی میں سے جونے ٹھوش شامل آمشا Thank you so very much for calling Gulshan. Thank you so very much.

0: اچھا بیا ہے کنا چھ نہ راز بھائی دا گا خو چھ دا کنا دا ترور والا سندر نہ دا شان سندر دا گا دا خو ترور دا نہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا کندی کو چھ ترور خبر میں کہے سا اوکے چھ غات اپ لے کون سا
1: تر گو دی دن روڑا او کرو ان شون یا مکوا کنا
0: اچھا السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور فین پیوٹ روشی خان واچی واہ آپ جی جناب جی آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ویلکم ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شہستہ اینڈ حستہ ڈائمنڈ اینڈ گولڈ گلا اینڈ چمبیلی کی طرح وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ سسٹر جانی سویٹ روشی خان تھینک یو سو ویری مچ تمرا دی تعریف کا بلا ہے ماں کا وائی تمرا تعریف سے سو کو پنا زیر کے بہرحال یہ جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وائی چی می کیوٹ روشی خان وی آئی پی سویٹ بھائی جانی آپ ہمارے لیے ہاس تھے اور ہاس ہے دھاگا دا اچھا کندھے کچھ ترون میں دھاگا دا اور ہم

That's why she make you to Shihan, you get far. My favorite and best to VIP suite by Jani Go. Santa the Nazar Taviza, Wo Sulka. بھائی جان تھا نظر تویز وصول کا ہے لسنر سے فتح برس پورس یت کبھی نہ واچ واہ لسنر نظر نہ لگے سا لسنر چی سور دی دٹیرا جیس خال ایک دیسا عزیز و خال کو چدا گیا نا نظر نہ لگی خور جانے ریڈیو من کر چی سور ہا لسنر دی کنا دی فیملی سرا بالکل تڑلی چی سور ہا دا وزن دی کنا یعنی آواز ہو رہی نو دا جس خلق تھی دو نظر نہ لگی نو ٹینشن تھینک یو سو ویری مچ

هو نكس دل ربع تستقبل تون مخراب نكي او د استابلتون می خراب نکړي مهربا هټک دی ډلې بالکل د سپرلی روجه می نه خرابوي نه ډېر څه وای چې اکرا وزیر فرام جنې هه آی ایم سلام اچھا آی ایم اکرا وزیر وای وای کنه په اردو کې دی انګلیش ته کې مالی گئے ګډوډ کیږي آی ایم اکرا وزیر فرام جنې هل راز بھائی کیسے ہو زما کو کو بھائی سلام ہے درکیش کا جی بالکل کیس میں کو ڈائی میں پسی ولا گولا شاہ یو لوس میں خوش ہو بھائی چھ ڈیر خوش پروگرام کے کوکو بھائی اچھا وہی چھ سلن ہم پکھا ہوں اس پروگرام میں یو جہان منا تھے کہ سو ویری مچ خورجان ہے تھینک یو اکرا وزیر فرام جنی ہیل وانس اگین تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میک یو ٹور جہان سویٹ بھائی جانے ٹاپادا جنا کو تعلیم پکار دے اچھا آج ادھر ظالم اسرا اگا پوگا جینا ڈیر چھا اوکے وی آئی پی سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو خوش رکھے بولو کی طرح مسکراتے رہے میں بہت بزی ہوں اوکے جی پل کروں نا اوکے جی تھینک یو کیوٹر شیخانی سسٹر جانی شاہ فیصل فرام بانو بانو گولنا وہ جی شو ڈیرا ماستا او تھرک بروتا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ਹੁਬਲ ਕਚੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਰਾਬਾਦ ਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਸ਼ ਤਲਕਾ ਨਾ ਸਬੇਰਾਬਾਦ ਸੇ ਜਵਾਦ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਨਾ ਜਵਾਦ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜੀ ਦਲਤਾ ਦੇ ਖੁਜਿਫਾ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਏ ਪਾਸੋ ਨਹੀਂ ਸਰਾ ਮਿਲਾ ਓਕੇ ਜੀ ਬਲ ਕਲਰ ਤਰਫ ਤਾਂ ਹਸੀ ਸੋਕ ਤੇ ਰੁਸਰਾ ਕਿਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਾ ਸਭ ਵੇਲ ਕੁੜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਖੋ ਟਿਟਰ ਉਗਲਾਮ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਟਾ ਬਲਾ ਟਿਟਾ ਤਖੋ ਚਗਾ ਹੈ ہیلو لشکی آؤس چکا آؤس چکا یا خو نہ دش پا جا دام ٹیٹا ٹیٹا رگڑے یا ہو گڑے مزدگار تھا چگا چگا ماڑے پوتے سے
1: موتا موتا ماڑے پریش والے
0: مضبوط ناشتہ کوا دے سر دے بادام سے ہاتھ دو دے بروبار بھی ہو سے ہاتھ سے ادے نرجر سی تا کاتر سی اگر میں مڑے سنات شاہ زبرداست خورا شاہ ڈیرائے خورا شاہ زون پیٹا کوا ویغن عبادل ما شم ملا مڑے کبھی علش کاما خورے خان کانا خولا کدا دواتی مینا مڑے میں جگی مدے دوشنا دا شاہ دیرہ خورا شاہ دیرہ خورا سبوی سبوی مل چر چگے جے شاہ نشتا گوا شاہ مضبوطا نشتا گوا چینا دیکھی جی دو ریٹ مینا جڑتا نہ کیجیے پزور پزور وے خورے دا سے سالور پنجو رے جے لاس رے جے پنجلا سے رے جے پزور پزور وے خورے گا نہ بعد دلا سے بنجلا سے اورے جے بعد سے دے خوب نر چگے جے سو اخپلا اداس ورجیے وے جے مانے وی آئے خدا سو خورا تا ٹرائی ہوگا ان شاء اللہ دا فارمولا زندگی نہ شیرے رکھا ہاں چبکا چبکا شیرے رزن خبر ہے کچھ دکھا دے نہ دیر نہ سفر ابو سے نا وہ پاتا تو نمینا کو دے کلی علاقے داس نمینا دیوی دڑدانگ گڑدائے واڑی کا ہے چگانڈی کا ہے مرجانا کچھ جار دے مو زیڑی گولا زیڑی گولا دس جڑا کائیں مختے وہ ماں شاہ جی سالو مینا دے وہ کیا بس چل ماشو ماں جانا بندے کے پا خبر ہے خبر ہے اچھا نا خدا بلے دائیں خالی ماں سلطان خا لاستیوں غاڑلی دیوے چ کلا خویا چ داس دم ویر کا چ دلے وریا ولا جو منا دکائی نے ولا دے دم خیر وے ترنگ دم نی دا اے داس سکینا نہ دی کا ود لی دلو اے نہ رو چ تو ویر سرا او بلاو ساوی اے داس ماں کا او دو بے دو داس چ لشکی یاد گا گوندے بے وداتا نہ کسی چہرہ دا سڑائی یا ڈنگار دا یا سرب دا یا سدا خود دم ور کوي خود داس دم در کوي شاہ
2: روغ
0: ہے تے چگاوی اے چے روغ دے وسرا ٹی خاوی
2: نام کھانا چھ
0: کوي گا اچھا تے منے توے توے چے بیزا پمو پر لوس پشتا اے
2: فادا
0: وسرا شاہ کا شاہ روغ پسند ہے وسرا ون سا سا شاہی دی مڑا ته خو چې ورسره شاغل او ورسره شاخه نشې دا غلطي ونه کې پیله نه درته ویا دا حقیقت دی چې شاخه دې دا غلطي چې ورونه کې نارو ګڼ ته دلوندې کوي چې ته ووایې بس ابې ته پښتنه هر نه مګر سالو مینا دے وکا سر کا کنا دولے ودائنے بابیا آدھگا واندے خبر اٹیم تر لڑا کنا اوز در شاہی جی سالو مینا دے بلکل ورس دل جی وعلیکم السلام اور دلی بی بی جی او حلیمہ سلطان وی چې خدای خود مو وسیکتا سیخا کا چې تو تا ز دروښه یا چې ماړی سیټه ما پڑھا شي ګانا بالکل جی خبري اتری جاری دي شفا کاسمیٹکس پاکستان نا پروڈکٹ کچر تا تسی تملاوی جنا تسی غوڑ استاین در تملاوی جنا یا مطلب صدا سے بل معلومات حاصل اول غوڑے گنا نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331 397 3436 بند کالو کے جی او مزید معلومات ورنہ اخڑے خبر ہے کسا بھی نو آگاہ ہاں تسی پدے نمبر اخستائش جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام سو شوا شی کالو دے کٹ کی جی سکا چھ پ نیوٹرل بندے چک شوا ایدا یم ایو بل کالر خلی جی سوک تیرو سرائی کیم جی ندا ای سویل اوڑیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی انور جی انور وزیرا جی انور وزیرا ہویا اوز دے گاڑ وردے اوز لشکی دا موبائل تخلو نش دے کا ویسا ایشا چکا چکا چکا کتے ہوئے کا ماڑے ہی ہے نا دو خوڑا لیا گھر میں دا پیلو وٹا کئے ہونر کے زوراوے ہو میں نا زوراوے ہو میں نا زبا پیلو وشے لسم کلی تا درے مطام ببر کا کھو ایوا اور زبا کلی شوا بے دلے کہ ونڈیون مووی ہے کہ چرے پیلو پوخ کڑائے ہو بیا رٹا خوش بیرت للا بیا موچا کا پشتن اکرامو تاوی چنا ہو دا پیلو چا پوخ کڑائی دا خوانا چھ پدرے کلی شے میں پشتن اکڑا خیری پہ یو کلی ورچی خورار پسر وے گستا وے چھ ہاں تو تالا کچھ دیر خوان در گئے مجھے پشے ماڑی ہوں صدر وڑی جیا نورا صدر وڑی دی پروگرام تا کنا کا خالی دے پیلو بندے زورا والا شاہ بے بیا کال روتا ہوا کیسا ہی دو بس خوچ والا کہ پمو اور رو گئے بے پمو بندے پلور رو گئے کنا شاہ بس زبردست جانور کا بیا دیر تا دوبارہ کال کرنو منظر آباد یہ وقت صحیح دو اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا جی شفا کاسمیٹکس پاکستان خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا فیس واش لازم و ملزوم دی دوڑا سرا خور و غرور دی ضروری سرا استعمال کیجی چی دی تسی دماغ نا دنے دو غیر نا ڈبی نا تار سری دماغ گونزا دماغ تور ولا دماغ چکیم دا جی صفوی موشی مخ و متک سپین شی نو خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دش پیلا گوئی او سبو مین دا چی کلا دی خوب نار چک شی او مخ وینزی نو خزفا کمپنی شفا فیس واش پی ولا گوئی پی وی وینزی صفا سترا ویٹامن سی فیس واش دی دیر بہترین زبردست ریزلٹ در کبھی دو تجھے تا پہار زیش ملاوی جی پہار دی کو نقش ادھر تا ملاوی جی کچھرے بیا نہ ملاوی دل یا مطلب دو نمبر وی یا نورا صدا سے خبر ہے کسا واسا معلومات مو خستلو نو بیا دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر در دو شایا بیا دی ایغ نو خستائش معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331 397 3436 بندے

0: 그러니까 나 살이 내 아마단지 나한테는 잘 안
1: 돼. 사희.
0: 남이야시 지난 나토가다시다시다시에 비야. 이거 따라오고 왔다로더니 뭐였다오라고 제트션 그라브 내가 나이.
1: 응.
0: 그러니까
1: 그라브 오버시. 샤 그라브 오버시 아차.
0: لکه
1: ګولک په خبره او شاو منه تا داسه باندې چې په پیدل نه چې داسه حالات دي داسه خبره دي به ته وځ په وچا دي چې کیما دو خپل دماغ په خړل
0: نه نه زموږ د بل نن کې چې پستر غو ځل کې راشي تام کا
1: هم
0: نمو خو تا و جوړ راځي خو ګولې ته
1: دي هاي هاي هاي هاي هاي هاي وځه خبرې وی هم پر شادو
0: خبر
1: یہ نیا خبر خبر میں کا چیر تھا چاس پکنا کڑے ویلے کرتا ویلا نشت لائے ورنہ وزا نستا سوکی سے دیتا بھی ہے چاہتا ہے جو تیش وال باس تیش وال کنا انسان ہو کمزور ہے دائیں شفا کاسمیٹکس پاکستان سے نو سرنگ اروی کا سو کی
0: سرنگ
1: تو نہ نہ یوں رہے ہاں وہ کہ نہیں بھی زکا خیر تھا مجھ زادو صدا نہ پتہ نہ سک کام ہو نہیں ہم کو پتہ یہ پتہ با زکا کچ لشقان دو مزا ورنہ نہ نہ خیر دا اس تک نشار میں جو زخو داس کو نہیں ہے میں نے آگا خبر ہوا تھا آگا دے چا خبر ہے چا ورتا یہ چے دے شی خبر سمول نوی گنا اس زد بن شا خبر کا بعد ہونا در بندہ مومن پاتی کا نور سے آئی سندرا اور ٹھیک تو تیرا من دکھا والے مومن پاتی کا

یو میں جانان دے او سل میرا کی باندھے خو خلیما سلطان وی چے نا نا نا نا نا لائیو خبرے کوں پار سورات یہ کوں چے سکی جی ودا شی خو مو لائیو خبرے تبی آئے. السلام علیکم. مومن پتی کا سرائیں گے شاہی زگو ڈیر شاہی ہو چیرے ورکا یہ. ہلو ہاں ہاؤس دیر نو بانشو ورکشا ہاؤس دیر.

پاکستان کرکٹ بورڈ جو اہم اجلاس وقت دے ٹیسٹ ٹیم کپتان سرا وٹ فیصلو امکان دے دوشان مسعود پذیر سلمان علی آغا ٹیسٹ ٹیم کپتان جوڑولو امکان دے میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان کرکٹ بورڈ اہم اجلاس بعد جمعے او ہفتے پروز منعقد کی گی اجلاس کے بعد ٹیم مینجمنٹ کپتان او اہم انتظامی امور متعلقہ وٹ فیصلو توقع چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بادی دوران اہم ملاقاتوں اہم کبھی میڈیا رپورٹر مہا اجلاس کے ٹیسٹ ٹیم قیادت مستقبل حوالے سے اہم فیصلے قبول شی پی سی بی اہم عہدو باندھے نوے تقرر رہو اور ٹیم مینجمنٹ کی غٹی تبدیلی باندھے بغور کے گی والی بال ہو انگلینڈ لارڈز ٹیسٹ میچ کے نیوزی لینڈ تا یوسل پنزلس رن سر شکست ور کر دی درے میچوں سیریز کے برتری حاصل کرے دا میچ سلور میں ورزے نیوزی لینڈ ٹیم دو سو سلور پنزوس رن ہدف پتا کوپ کی صرف یوسل اتدرش جوڑول باندھے آؤٹ شوی دی دا نیوزی لینڈ طرف نہ دیامینن کے گلین فلپس سلور سلوہتا اور ڈیوین کونوی یو سلوہتا رن جوڑ کر دی انگلینڈ طرف نہ فاسٹ بولر گیس اٹنگسن دا ہا بولنگ مظاہرہ کرے دا پنجا وکٹ یا ہستی دی دیسرا اولی رابنسن اور جوش ٹنگ دود والو پاڑی آؤٹ کری دی وضاحت وچ انگلینڈ ٹیم اولانا اننگ کے صرف یوسل سلوہتا رن جوڑ والو باندھے آؤٹ شپیو اور دا نیوزی لینڈ ٹیم اولانا اننگ کے یوسل جی آر لس رن جوڑ کریو او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہاتی رسل ورشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش سیموں کے موسم اوچاؤ گرم اور دو موسمیات محکمہ لخوا ولی شوی دی چیرتلون کی سل ورشت گھنٹوں پر دوران با کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش سیموں کے موسم اوچاؤ گرم وی دو موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش سیموں کی ننزیات نزیات درجہ حرارت دو سلو ڈگری سینٹی گریڈ اور کم نہ کم دیرش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب گیارلس فیصد او دا ہوا رفتار تک کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوی دے اول دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کی بنور سبا سہر شپگ منٹ دا پاسا پینز بجے سیروہی او مہام سلیرش منٹ دا پاسا و بجے با پریوزی دو دی ریڈیو امانٹ اسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرون دنور اہم خبرون وردلو دا پارا دی ریڈیو امانٹ اسی اشاریہ چار نیٹورک سرا اسے اس دنیوز ٹیم سرا ماترا کرے اجازت دلوی اللہ پامان

0: خاجی صاحب رلی کلی بلکت وگانے تو سرا دی او ڈیرا مننا چے پروگرام سے میسج کو مہرو بہا چا کہ یو جہان مننا لو یہ خدا شی او انشاءاللہ صبر ہاں مینا والدی مطلب سکھ بیماران وی یا دل نہ چاہتا سا تکلیف ہی انشاءاللہ ٹول دو پرما سپیشل دو وگانے کی وی او اللہ تعالی دے ہر سڑے بیماری نہ ہو ساتی اللہ تعالی دے ہر سڑے دو تکلیف نہ ہو ساتی لو انشاءاللہ ہمیشہ میس دو گنے دو خپل مینا ول سر وی او مینا ول دو گنے میس سر وی
1: چے ویل کو ریڈیو من کر ایک فیملی چے سو رہا لسنر دی دا فیملی ممبر دے داس
0: جی بالکل ڈیرا مننا میسج کولے او افرین میسج کا ڈومین لوچ بیسٹ شو لاٹ آف لو ڈیرا مننا
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: تھینک یو سو مچ جو پروگرام سے میسج بکو ڈومین نا
1: جی
0: وزیر نا میسج بکو
1: صحیح افرین یو جہان مننا
0: جی تھینک یو دین لوچ ماتا گوری چی زولے پہندایم دل ربا اچھا جی صحیح صحیح صحیح سر میسج کرے ڈیرا مننا مہرو وہاں تک میسج کرے دیں یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو ڈیرا مننا صحیح بس دعا گانا بالکل کبھی ان شاء اللہ ہمیشہ زندگی تو جینا ہے منا تھا کہ ویلکم طارق سر ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن سو ویری نائس شو راز بھائی کو سلام بیسٹ آف لک
1: جی وعلیکم السلام یو جہان مننا شکریہ جی
0: تھینک یو سو مچ میسج کے بولے منا تھا کہ ڈیرا مننا ویسے راز مامو زو ورس کی گوڑے شربات ضرورت شو وچ ورس کے زدے گوڑے شربات ضرورت شو
1: ماشاءاللہ صحیح زبردست ہے
0: وچ موڈر فیورٹ دائی اور ویلکم ٹو آل سویٹ فرینڈ می گریڈ ملکہ
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: جی ڈیرا ڈیرا بننا تھینک یو سو مچ میسج کو ولی یو جہان بننا اچھا وچ کے کے ٹپا فر تاریخ اچھا جی تورے کپڑے واچوا ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج ہو میسج بنے دے پوئی نشر ماری ارمان میسج کرے دے ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج کو لشکی شانتی کلیئر اولی کا روشیان میسج کرے دے وی پی سویٹ بھائی جان اینڈ طارق بھائی دمرا ڈیر وچ دمرا ڈیر خواب سہی نبی بیا خبر ہے لکھ لے دو اچھا جی طارق بھائی اچھا جی صحیح صحیح ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کولے روشیان میسج کرے دا یو جہان مننا ویسے راج مامو پلیز تو وزیر بولا کوا کنا ویسے داسے فیل کیجیے چھ راز وزیر رائے اینڈ ارینا سلام قبول کو سلام قبول کے دوڑا
1: سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈیرا مننا بالکل سلام دے قبول شو یو جہان مننا
1: وزیر بولے کے بیٹا پاوا کی
0: اچھا جی
1: سرنگ دیکھو
0: بالکل یہ
1: وزیر بولے تھے کنورٹ کی
0: شاہ
1: احتمد تو شیا کا پکے خطو کے رہا
0: آگے یہ ہونے چاہیے مطلب دا وزیر بولا جب رٹ دے سر خوان کی
1: سرنگ دیٹا پاتا وقع نہ آم ٹپا دے گا نا
0: اچھا
1: اچھا وزیر اللہ جب ڈیرا گرو نہ کھا دو سو رٹ گرو
0: نہ
1: رٹ گرو نہ دو اے
0: دا خبر صحیح دو
1: اے داس دو
0: صحیح جی بالکل داس صحیح شام
1: ویچے کلا بو بیا سر آئیو زوئی شو کلا بو بیا
0: سر آئیو دا خود گورا بل لنگویج شو ویلا
1: کلا چی بیا سر آئیو زوئی شی چی ڈکے سترگے پو گیلا در ووڑا وما بیا بوٹا پیتا سیخا جی
0: شا صحیح بلکل بہترین
1: خاندو دیخوا رٹ خوا را دو
0: شا اے صحیح
1: اے خوان کو داستو
0: بلکل داستو دا خبر دے صحیح دو
1: داستو
0: دا دک شلی خبر وکڑا
1: شن جی میں وکڑا
0: شلی خبر دے وکڑا
1: اے تیرے جمعے در سر اخر رات خوان کو
0: شاہ تورے جمعے در سر رات خوان کی
1: موسم بنی
0: خا جی صحیح اچھا جی شاہ میسج کرے دائیں وی آئی کنا چھے আচ্ছা, রুশিহান মেসেজ করে দেবেছি সুইট ভাই জানি এন্ড তারিক ভাই যে মখে তারিক খান ব্রস্তে রাজ খান পোতি কিজি দ খুব দে ওজে ডেরা মন্না থ্যাংক ইউ মেসেজ
1: তোরে দি জুমে দি ও বলদে তোর পে কায়দা
0: আচ্ছা
1: তোরে দি জুমে দি
0: ও বলদে
1: তোর পে কায়দা বললোস কি মেরে জড় গায়দা
0: আচ্ছা

0: अक्षय जी से ही ढेर मन है ना यो जहान में। अच्छा जी शाह मैसेज कर अस्सलाम वालेकुम रात भाई सरंगे तारिक भाई सरंगे दा चपादा आईना बाजी तादा डालाई भी माला तवीज دو کرا نہ کرو تویزونو غاڑا ڈک گرزوما
1: اچھا ملا ملا ذکر بشو بھی
0: مطلب ٹپا بیل چندو کو دئی دا سے
1: تبیا ریٹ کا زمین ہے نا زدی زنا تا صحیح ہو تا ریٹ کا
0: شاہ وے چھ خجی وے کنا چھ ملا تویز
1: ہاں ہاں ملا دی کنا اگرا ہے ملا تویز
0: خودی مال علی گلی مالا
1: صحیح دے ملا شو ٹھیک اچھا مال چھ دا بگرا ملا خود زمین ہم نا ملا تویز ہاں
0: ملا تویز دو کرا نکرو دا سے میسج کڑے دے ہو جی صحیح اچھا بالکل دا میسج کڑے دے وچ دا تویزوں نو غاڑا ڈک گھر جو میں چھٹی اکثر فرام کرک
1: اچھا دے دا ٹپا دا سی دو چھ ملا تویز دے کار و نکڑو ملا تویز دے کار و نکڑو دا تویزوں نو غاڑا ڈک گھر جو
0: دا سی دو کی شان کلیئر گورا بولی صحیح بالکل ڈیرا مننا تھینک یو اکثر میسج کرے دے کرک نا
1: اکثر یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
0: ڈیرا مننا میسج کو بولے چھ پروگرام سے میسج وکو او مو ہیل فرسٹ میسج کرے ڈیرا مننا جی وچ اٹس می صدف وفا اینڈ سعد خان فرام کرک ہیلو اینڈ ہائی نائس برادر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام ٹو زیمل ہٹیک روشی خان نور اینڈ اینی ڈیرا مننا بالکل یو جہان مننا تھینک یو سدا فاج پروگرام سے میسج ہو بیا میسج کرے فرام کرے گا پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈز اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی
1: بہت اچھے صحیح
0: ڈیر زبردست
1: ڈیپ ورڈ
0: بہترین الفاظ تھینک یو سدا فا پروگرام سے میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے میسج ہو یو جہان بنانا جی دینا لبا بچے راز بھائی بی جی ایم دوبارہ نائز دے ماشاء اللہ شو سرا ریلیٹڈ دائی دا نظر ماشائی دوارا میں گریڈ ملکہ
1: تینکیو سو ویری مچ گریڈ ملکہ یو جہان مننا
0: جی تینکیو چھ پروگرام چھ دے میسج وکو ڈیرا مننا او دینا لبا خجی جی بلچا میسج کرے دے کیم زینا میسج کرے دے زندگی تو جینا ہے آئی منت ہا چیک سلام ورکا سارا عائشہ عائزتہ تارا روشی خان حفظہ اور زلال سونیا علما زوہا مہر چھوٹی ہینا مس روشنی آپا گول دہا ٹول دبل کو سلام دے
1: جی وعلیکم السلام یو جہان
0: ڈیرا مننا جی رحیل میسج کرے فرام ڈومیل لاٹ آف لو تھینک یو
1: سو ویری مچ
0: تو سے ہاں ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج ہوگا جی اسلام راز بھائی اکرم وزیر فرام جانیل راز بھائی تو سے دوڑا تا پو شو کے ویلکم اینڈ سلام ہونا
1: راز بھائی تا
0: تارک بھائی گڑا شو ڈیرا مزہ کو بھائی دل ربا تھا روشنی تھا اسپیشل سلام ہونا
1: اے داستو
0: یو جہان مننا سلامینا دیوتا ورا سے دل
1: اے اکرا وزیر دے میسج کا بولو یو جہان مننا لو یا خزائشی
0: ڈیرا مننا جی تھینک یو دین روی چی رد بھائی چوٹی مہمش تھا اور چوٹی گلا لئی تھا چوٹی ہینا تھا سارا تھا آئینا تھا آئینا باجی تھا میں سلوم ہوں میں جی بھائی تھا اسپیشل سلوم میں اکثر فرام کرک ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا جی پروگرام سے میسج ہوگا ڈیرا ڈیرا مننا جی زندگی دو جنا ہے منت ہا چیک تارک سے دیس پوئٹری فار یو اینڈ راز بھائی اگر مل گئی بادشاہی اگر مل گئی بادشاہی آسمان کے ستاروں کی جگہ تیرا نام لکھوں گی ڈیرا مننا
1: صحیح بالکل اردو پوئٹری آئی ہے تو اردو پوئٹری کے لیے اردو پوئٹری شامل کر
0: جی جی صحیح
1: پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے پیار تو ہو جاتا ہے اسے کرتا کون ہے
0: جی
1: ہم تو کر دے پیار میں جان بھی قربان پر پتہ تو چلے ہم سے پیار کرتا کون ہے
0: جی
1: اور ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارا ہو جائے ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارا ہو جائے بس اتنا دکھ جائے کہ گزارا ہو جائے ایک بار جو ان کو ہم دیکھ لے تو شاید ہمارے زخمی دل کو سہارا ہو جائے. یہ عشق کی بازی لگانے سے پہلے کون سوچتا ہے ہسارا ہو جائے.
0: صحیح,
1: دریائے عشق تمہیں ڈبو ہی لے گا راز, دریائے عشق تمہیں ڈبو ہی لے گا راز, نہ جانے کب کوئی آ کے کنارا ہو جائے.
0: واہ زبردست.
1: اور بک چکے تھے وہ جب ہم خریدنے کے قابل ہوئے, بک چکے تھے وہ جب ہم خریدنے کے قابل ہوئے, زمانہ گزر گیا تھا ہمیں امیر ہوتے ہوتے.
0: جی تھینک یو دینا روی جی. دا رانی باجی تھا ڈالائی وی, میری خاموشی پہ ناراض مت ہو جانا, وفادار لوگ اکثر خاموش رہتے ہیں.
1: خاموش رہتے ہیں.
0: گلشن کی بہن رانیہ تھا میں اسپیشل سلام دائیں, میں چھوٹی اکثر فرام کرک ڈیرا مننا. تھینک یو میسج کے بولے پروگرام سے میسجوں کا ڈیرا ڈیرا مننا. روشی خان میسج کے جوک ہیں, ایک شخص کے گھر میں دو دیکھو گائز, دیکھو گائز جیسے لکھ لی تھی. ہاں جی

0: چشای پروتو یو کچرای و یا چشای وغای پو سار منده پو سایکشیش ای کور والا دیر و گوشت و گوشت و غلط و غلط کنه خو مندای چه کلای مندای که کنه چه کچرای ور چک که کنه ده زر بیتی چه السلام علیکم
1: خدی سایی دیر مرانه چه
0: اغوشو چه که می دای کنه شو دیر او ویلو چه شا ده بیتی چه گره دومر سلوم میده من دروچه والا تو سه زو ویل
1: صحیح اچھا نیکسٹ میسج کرے دے اچھا جی روشی خان ڈیرا مرنا لوہیا خاصا چھ پروگرام سے میسج ہو کو ڈیرا مرنا جی نیکسٹ وچ بدل لیم بس خاموشی میں وظیفہ کرے خدائی بادے را کی خدائی نا دس اس پوچھے لڑے دو سلام آپ دونوں کو ریسپیکٹ سر کیسے ہوں آپ دونوں میں سنیہان شو بہت اچھا ہے آئی ایم ایگری ود یور ٹاپک اینڈ یور تھنکنگ
0: جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ
1: جی تھینک یو سنیہان میسج کرے دے ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج ہو گو وچ جی ز مدثر ایوب یو دو شگینا مبا خیال شگینا سے میسج کرے
0: جی جی
1: شگینا وچ السلام علیکم وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: تھینک یو میسج کو لے جی پروگرام سے میسج کو ڈیرا مننا
0: یو جہان مننا
1: وچ مہرو باہٹک فرام کنغرا مطلب سٹ اپ ہے لری دو خجی وچی پتورش با میں دس سب پوچھی لری خو سوری پوینشول مہر واہٹک میسج کرے دے سوری پوینشول لش کی چاندے تو سے کلیئر ولی گئی اچھا جی صحیح ڈیرا مننا تھینک یو وچ السلام علیکم بھائی کیسے ہوں بھائی ٹھیک ہوں بھائی پہلی بار آپ کا شو سن رہی ہوں بھائی دا چپا دا دواڑو تا ڈالائی وی رضا چی رضاچی ستوری دا اسمان شو
0: رضاچی ستوری دا اسمان شو
1: دا وطن نبا دا وطن نبا در لر جوان کونا کبھی نہ داسے سو میں ٹپائے لجلی
0: یو جہان مننا
1: جی ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لو فرسٹ ٹائم میسج اکڑے دے
0: صحیح تو سو ڈیڈ ہر کلے ریڈیو من کرے کے او دی پروگرام بالکل دستوروں میں پھیل کے ہر کلے روشے چھ
1: جی بالکل ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج کو جی بھائی ایک سانگ تو پلے کرو گل رخسار کی وائس میں ہے آپ کے نیو لسنر ہوں بھائی میرا نور فاطمہ ہوں ٹانگ سے اچھا بھائی میں نور فاطمہ ہوں ٹانگ سے شو ویری ویری نائس بالکل سپر ڈپر صحیح ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ پروگرام سے میسج کو بولے یو جہان مننا اور فرسٹ ٹائم دے پروگرام سے میسج کرے پروگرام کے درتا ویلکم اور ہر کلی گئی ریڈیو مان فیملی کے درتا ہر کلی گئی ڈیرا مننا
0: جی وہی چی سنگار با اکڑم وقت پر آشی سنگار با اکم وقت پر آشی اوز دا سنگار پا پیسو اخلم کتابونا
1: واہ
0: پوشوے پہ
1: صحیح
0: سار دے پخلوس شم
1: بلکل بلکل
0: لوی کے لوی فلسفہ پا کے پراتا
1: دے شا بلکل دا سے زنے دا سے پویٹری بھی گنا چی اگر سوڑی تا پتن لگی جی گنا خدا سے
0: لوی سبا کے
1: بلکل دا سے دے اچھا جی مہر وہاں ٹک بیا میسیج کے بچے دادا روشی ہنتر ڈالے بھی میسیج کے اوشی کو نشی میسج کو اوشی کو نشی اور روشی ہان تاتا وائی دل ربا ہچک پنا میسج مزا کبینا
0: یو جہان مننا
1: ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو والے طارق بھائی تات دا ڈالائی وی کاش خوشوں کی کہیں پر دکان ہوتی اور وہاں ہماری پہچان ہوتی تمہارا ہر پل خوشیوں سے بر دیتی قسمت چاہے اس کی ہماری جان ہی کیوں نہ ہوتی میں چوٹی اکثر فرام کرک ڈیرا مرنا تھینک یو سو مچ لو یہ میسج کو بولے ڈیرا مرنا پروگرام سے میسج ہوگا بھائی تو سے دونوں تھا وی آئی چھ ملتی تھا سونگ ویڈ کی زکا چھ دس سونگ لگوی خجی مہرو باہٹک میسج کرے دے سو خبر لیکن خو پوینشل سو سونگ خبر دیکھڑی تو ڈیرا مننا یو جہان مننا چ پروگرام سے میسج وک ڈیرا مننا

0: ਅਵਰੇ ਦਲੀ ਰਮਿਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਹਾਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮਹਾਮ ਦੇ ਜ਼ ਕੁਸ਼ਰ ਦੋ ਜਨਾਨ ਬੰਦੀ ਸ਼ਮਾਰਾ ਕਸ਼ਮਾਰੀ ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਪੋਇਟਰ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋ ਡੇਰਾ ਮਨਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਕਵਿਚੀ ਤਾਵਰਮ ਹੋ ਲਗ ਵਰਵਕਾ
1: خلق ویددی ستوری نوی خالونا او اسمان تا گور ستوری سوتی دمرا گیلے میارا تا نشوی دینا
0: زبردست
1: او سپگمائی زماش و مراورا ستوری جرگا پسی لے گم چی پخلشینا
0: زبردست
1: مخی چا میسیج نا
0: پوری جی بلکل صحیح اچھا نیکسٹ میسیج کرنے دیں راز بھائی زونی تا میں سپیچھا سلام ویرکوا میں چھوٹی اکثر فرام
1: چی والیکم السلام زونی تا تسی سلمونا دے ہوا پوچھا پو مندے ورہ سیدل سیدہ یو جہان مننا
0: جی بلکل تور جمعی وچا ویارا تاثر تور جمعی دوڑی خوند کبینا فراز لالا
1: صحیح مجھے نند بڑا بلیک اینڈ وائٹ یو شام اس پینی جمعی دی منیجر صاحب توری جمعی دی
0: اچھا جی بیچی مامی لا اخپلا ورور جار کے
1: مامی لا اخپلا ورور جار کے
0: بہرا سخت کے ملاتر رسا رکرینا
1: ہاں صحیح دے دا سے خاص سعیدہ او پس خرا سخت کے پکار زمارا زین دا خاص سعیدہ
0: جی دیر ورنہ تینکیو سونی ہان میسج کر لیں
1: جی
0: بل سا ہم میسج کرنے دائیں سو پوچیر لجلی دو دیر ورنہ چھے پروگرام شدے میسج جو کھو کلا کلا دا سے پوچیر چاہ کلیر نوی بیا ہم دیر ورنہ سونی ہان چھے پروگرام شدے میسج ہوگا ڈیرا منا جی
1: صحیح وہی چیز زڑگیا میں رن واڑا دس مان سٹور او تمن در اسلا سنا
0: وا زبردست جی مخ سان میں مسرشنی سلامونا اینڈ ویلکم مسٹر ہان اینڈ راسر کیسے ہو دونوں اشو زبردست ہے ماشاءاللہ راسر آپ بہت گہری باتیں کرتے ہیں
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: جی ڈیرا منا تھینک یو سو مچ میسج کے والے یو جہان منا مسرشنی سلام اینڈ ویل جناب کیسے ہو یہ تو اچھا جی چا میسج کرے دے
1: منیجر صاحب اگا ٹپا دا سے واشا
0: صحیح
1: اگا سا پدا سے واچ راجا چی ستوری دے اسمان شو دا دی دنیا نہ بڑے لری جوان کونا
0: اچھا جی بالکل صحیح
1: ادا سے ٹپا
0: صحیح اچھا میسج کرے دے وچ راز بھائی وا وا پروگرام سو نائس ہے بالکل طارق بھائی کی طرح ائی ایم ویرے خان صحیح ڈیرے مرنا
1: تھینک یو سو ویری مچ ویرے خان
0: لو یا ہزا شی چ پروگرام شدی میسج وکو ڈیرا ڈیرا مننا خجی نیکسٹ میسج کرے دے وچی وہ ویری نائس راز طارق آپ لوگ یقین کرے بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ لوگوں کی وائس میں سانگ گانا آپ لوگوں کی لوگوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے میری ونڈرفل شو میں گریڈ ملکا
1: صحیح تھینک یو سو ویری مچ تو سے ٹولو سر مد اللہ پاک کامیاب کی شاہ تو سے وسارا
0: جی بالکل ڈیرا مننا اور مہربا میسج کر بھائی زمان نیم ہو شامل کا تھینک یو صحیح بالکل دادی میسج میں شامل کا مہربا ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولے جی وچی سلام چو حفصہ علما اینا ہورین گلشن روشیحان سارا عائشہ سونیا زوہا عائشہ ہٹیکا جمیما ہومیما ترہان اینڈ آل لسنر میں گریڈ ملکہ ڈیرا منن ٹول تو سلام دے ورسے دو یو جہان منن یہ پروگرام سے میسج وک جی نیکسٹ وچی میں کیوٹ روشیحان وی پی سویٹ بھائی جانی اینڈ طارق بھائی ویسے وڑنا دے بوج لریشول چی ترنوم دے وکڑ ماشاءاللہ بہت نائس تا نظر نہ لگے ویل ڈن خج ڈیر مننا تھینک یو جہان مننا پر گیا سے میسج ہوگا اگین می سوچنی فوکس آن یور ڈریم
1: مو ویل ڈیر وا خندل تو خدا
0: پر اچھا شا ویل دو خندا
1: خبر ہے سے پتہ خبر ہے مو خندل چی تو دی ترنوم نہ زیوت سار ڈیر وڑن جو
0: بالکل اچھا جی مس روشی میسج کرے فوکس آن یور ڈریم اینڈ گولز پیپل ڈونٹ سی دا جرنی دے اونلی سی دا سکسیس یس ایگزیکٹلی کیپ ورکنگ ان سائلنس اینڈ لیٹ یور اچیومنٹس میک دا نوئزہ اوکے میرے سب سویٹ فرینڈ کو سکون والا سلام.
1: وعلیکم
0: تھینک یو میسج کے بولے دینا لوا بلچا میسج کڑائی خجی میسج پتن لگی کلا کلا پکی خجی وچ بھائی ز تبسم یما د کرک نا بھائی سونگ مو ڈیرا مزدور ویل ڈیر خوانی وگر سگ ڈیرا تھینک یو تبسم یو جہان بننا جو پروگرام سے میسج وک بدا ہر منگل پر انشاء اللہ شو بھی ٹھیک شو
1: خیر وی
0: وچ راز مامو ہنس مت تاریخ اچھا جی ویائی کہنا چاہیے تارک کا ایک بچے کی طرح بچے کی طرح اس کی سسر میسج کر دیں ویچے تارک کا ایک بچے کی مثال ہے اب چلنا سیکھتا ہے ماشاء
1: اللہ مطلب
0: ویچے ماشاء اللہ دمرا خوشی کی وائس مودی خوشی کی وائس مودی خوشی کی بھیجا نہیں
1: اے خوشی کی یعنی کہ خوش سویٹ سویٹ
0: صحیح بالکل بالکل
1: مین سویٹ
0: اچھا ویچے زندگی تو جینا ہے آئی منا فتح ابا طارق سر کالی کالی میٹھا میٹھا آواز اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے آمین دیر مننا تھینک یو منا فتح میسج کر تھینک یو میسج کے بولے ویچے وچ وزیر چے کے کے دے پو نظر نکی او وزیر چے پکے کے دے پو نظر نکی نانا بالکل وچ ماشاءاللہ ویر تکا ڈیرے سلل سا خبر دی کرے ماری ارمان میسج کرے
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: ڈیرے مننا جی
1: ماشاءاللہ
0: یو جہان مننا مو رات بجے کم دے نظر تویزی نہ کڑی دی کنا
1: ماشاءاللہ
0: پر نظر کی نہ صحیح ڈیرے مننا جی
1: ور پر تویزی نہ پھوڑی دی کنا
0: بالکل
1: تے تو لا ڈیر کاٹتے
0: جی اچھا زندگی تو جنا ہے یوزل دے راز بھائی دکان و کنا یا مزی بھائی ورغلا ورت ویل دا سو روپئے درسرا اخلا ستر روپئے پیٹرول راگا بیس روپئے بائک سروس آتا وک دس روپئے دس روپئے پاپس روکا کنی راز بھائی ویتا ویل چی دا سو روپئے دیر سرا اوخلا خو پو لارا سیخ دروما سیدھا دریما اچھا بھی یہی کنا چی یوزل دا راز بھائی دکان وہ کنا بیا ایمیز ڈی بھائی ویرا گئے ویرتا ویلی چی دا سو روپئے دس روپئے دس را اخلا پدیشے ستر روپئے پیٹرول روکا بیس روپئے بائک سروس ویرتا وکو سو روپئے مطلب چیپس سامانی ورنا اوغستو چیپس مطلب روکا کنی راز بھائی ویتا ویل چی دا سو روپئے دیر سرا اخلا ہو پو لارا سیخ دروما
1: صحیح دا گانا
0: پوچھو بھی صحیح مطلب تو فری بنے سامان
1: اے پوچھو پوچھو پوچھو ادس چل شو جی ایم ایس ڈی سے دائے گا نا
0: شا
1: میڈیکل سٹور یہ کڑا اوکڑا ہے وشا
0: اچھا
1: اے بیا بجی سوک ویرا گل کا نا میڈیکل سٹور دائے گا نا چے میڈیکل سٹور تے ویرا گل بیا بو ایم ایس ڈی بھائی تے وی انا چے خوشاوی پکے چے چھا مخ خوش ویشا میڈیسن نہ بیٹھے چے خوشاوی چے بیا داسے نو یائی چے گیلے نہ کوے کنا چے چھا مخ خوش وی خپل ہزون تے خوشاوی پکے

0: خجي صحیح صحیح بس سره مینوالي ماشلا ډیر وران دي کنه ډیر وران صحیح او اچھا جی دا اچھا میسج کړی دا
1: اچھا ته نه وبخینه اچھا
0: صحیح او دا اچھا میسج کړی دی من ترټک میسج کړی دی
1: صحیح بس مشتا ده نو یو
0: خجی ډیر مننه من ترټک ډیر وران ای ښا او دین لوارو شیان بیا میسج کړی دی ویچی سویټ بای جانی اند طارق بھائی سویټ بای جانی سما نایس خبره و خبره وا ڈاکٹر سنت آئی ویجی سم ڈیر موخاندل سم ڈیر موخاندل پیرے دادی میں ٹنڈائی ارپسے اور وہ خاص خج ڈیر امرنا تینک یو میسج کولے بس دادی نا خیال کرے ٹک شاگا کل کرا داس عجیبا مطلب ٹیک وکی کنا سعید نو بس نیوکڑے نظر بچ گئے اچھا زندگی تو جینا ہے منت خچک زونی مہروبا اور یہ جو چھوٹی سسٹر کو پروگرام میں ویلکم طارق سر پو دی تنونا پابندی وہ لگے دادا سانگ پلے کا اچھا پابندی
1: نہ تو لگے
0: نہ تو لگے دلی بالکل بالکل صحیح دین علاوہ چھ میروشی خان سلام تو زونی خچک لاڈلی زیمل صدف ماری اربان گریٹ ملک منت ہٹک سونیہان مہروبا ہٹک تھینک یو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے دل ربا ہٹک کو سلام چٹی اکسا اکرا وزیر نور فاطمہ تھینک یو اچھا ٹانکو اچھا فاطمہ ٹانکو سلام سونیا خان اللہ آپ کی ہر مشکل پورا کرے صحیح تھا ڈھیر مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لے یو جہان مننا پروگرام سے میسج ہوگا جی نیکسٹ آروش خان میسج کر دے اگین ایک وزیر طارق بھائی راز بھائی رٹ ویچ رٹ خواجی کی کوچ اے سعیدو کنا نہ دے بربدل یہی کہنا چاہے راز بھائی جی گیم دائی بچرٹ خواجی کی چھ اے سعید ہو
1: اے سعید ہو کہنا
0: صحیح ڈیرا مرانا ایک وزیر لو یا خزر شی پروگرام سے میسج بکو روشان بیاہ میسج کرے دے ویسے اے سویٹ بجانی اینڈ طارق بھائی رات کو نیند اچھا جی صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیرا مرانا پروگرام سے میسج بکو یو جہان مرانا تھینک یو روشی خان ویسے راز بھائی اور طارق بھائی گلشن باجی میں سلوم درکوی اوکے بھائی میں چھوٹی اکثر فرام کرک
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بالکل سلوم قبیل شو سلوم یہ قبیل شو روشن میسج کرے وجے وائی پی بھائی جان اسیر بھائی جانی اینڈ طارق بھائی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے
1: آمین
0: پولوں کی طرح مسکراتے رہوں بھائی اسلام چبی سوشنی ویرے خان اوکے وی آئی پی اسیر بھائی جانی اینڈ طارق بھائی اوکے گڈ نائٹ ڈے رمرنا لو یہ خزرشی پروگرام سے میسج وک ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو دین لوا خجے پودی دنوں پابندی وہ لگے دلا صحیح جی دین لوا نیکسٹ وچ راز لالا آپ کو آپ کا تعلق تو ادب سے ہے آپ اس خاموش رات پر مبنی کچھ پوئٹری ڈیڈیکیٹ کرو اور اسی رات کے جس میں نیند بھی گلیوں کے باہر نہ آئے مجھے نفرت ہو گئی ہے خود سے خود کو بیکار کر لیا میں نے ذہنی سوچوں سے لڑتے لڑتے خود کو بیمار کر لیا میں نے سنیہان میسج کا ڈیرا مرنا جی تھینک یو میسج کا بولے یو جہان مرنا پروگرام سے میسج ہو گئی اگین وی ریحان تھینکس طارق بھائی اور رازو بھائی نظر نہ لگ جائیں آپ دونوں کو راز بھائی ایک شیر بولو میرے لیے پلیز آئی ایم وی ریحان ڈھیر مننا تھینک یو
1: اوکے جی دجون کے ساتھ ارت قوم خدا ودا بکوے دجون کے ساتھ ارت قوم خدا ودا بکوے چھگ بنا و خسل گئی تا اجازہ در کوم
0: وا زبردست ڈھیر مننا یو جہان مننا اچھا جی نیکسٹ میسج کرے دے سویٹ بھائی جانی اینڈ طارق بھائی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی چھ وزیر دے پو نظر نہ کی تبسم کو سلام. اوکے وی آئی پی سویٹ بجانی اینڈ تارک بھائی اوکے گڈ نائٹ. ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ. میسج کے بولے زندگی تو جینا ہے منت ہے وائی وائی تارک تیر مو پو جو کھو دے دا سے چارے وکڑے صحیح نہ بالکل جوک میں صحیح شامل کوں
1: اے دا سے دو
0: دا سے دا صحیح دو
1: دا صحیح دو
0: صحیح میں دیتا شامل کوں ٹھیک شو ڈیرا مننا. اچھا جی اچھا ماری یار مان میسج کرے دے خجی صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا. دین لوچی دا میسج مکتا ریسینٹ کرے دے